da wo so nye obia ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nya so en che ye miano ye benya mi ene mu so ye wono kwa ye befa so ye nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi kayenim die bianka tu ye